їхнє місто. Мерно місто. Самонайдно місто. Самонайдно місто, де можуть тебе дозайно. Любимите ти пісні от 90-те по радіо Енерджі. Това е радіо Енерджі.